0: mammy, there be me or Baba, maybe a mamma of our own because of Casa. Any said ye or ye nipano. And into me, Bissa said, bank manager, teller, and now retail, and you are a store. Store attendant obi ba no ye panin na se nipa no on kasa ye kura no ye panin je on sai na one ne ye and ano pay ye won kofo bi wa papa o manya ensem o manya amane because of kasatia on kasatia obi
1: you see o share Paul na semuya okay me dwe hu di no say okay now se uni penin bi be kasa sa penin na ne kasa fana se oyo mami
0: yo mami
1: aso so mami a wen be kasa sana papa menu kasi mami bi eye na ni djuma se owo bi fie e na ohwe nkwala wo fie nanso ababa wono a mami no hwe ni nkwala wo fie no e kwan a wo fa so woni mami ne kasa no bible so woni mami ne kasa te se o mami
0: mami
1: bibinti ena masa ni pane bi pi ofia ohwoma anase onu eduane ma wo anase osi wo na mama wo enti maame no a oba ofie ebisi wo na mama wo no ekwan a wo ne ne fa so no Paul say abrante Timothy titi nipa no senior treatment a odbe ma wo maame enti hu obi bibi a wo nyini no sesa ne pa we eh mi mame inti so hu ni se o mame a woni ni be kasa kasa pa baba mamenka no krenchero enwa sa tro se mu ya eso makuma mu eso makuma papa bia na o mu beto light nyonu mpo ni fifo e beto kania ena na o moto 50 cedis ena ye music mano 200 busumi be enum ni ye ji card to papa papa ni mo pa ba no be pa cho ene de card mo no so we make next week mo mo be twist scan increasing ono so increasing ke ba si bia ne e bi si ne sika no ma ene nura abante ba ko be pio e card de nka mi ke kama bi en chire no ena mi kai se tro se me se se uni pinin en kasa ti se wo papa inti azumi se so yo papa ene mposa mistake na ba ene ombe PS kanu a obetu na kasa ne nim sana no wanna twim break me mpa bo ne se nyame asema ene nkrofo ti wo mu biti isan se obi wo hwa wakasa penini wankasa no yi sa penini oni ni ba ko owe ni different ene o de asho o de asho from waka wasem
0: waka wasem
1: ene no mi ama wo ama wo bra bo no ebebi eye deni inti ni epese tie foti ase nyina ne se nyame bo ye krado so bi shrai ne mo ku ye be fa so ye ni nipa be din kita ho no ene ne di ohaw
0: ne di ohaw
1: ene amane e de brei once again me tu ababa wo bia nyame ye wadom wo pege wo du level bia opening bi ena wo sumo anaso penimbi na waba ofi ena osumo
0: sumo
1: mesro se obehu ni se tit mi lord man no obetumi ya mo mame so ntumi mfa mo mame dia na sesa papa me no kasi obi nasi nasi wawo ena nasi ena behwe e kwa de nasi ne fa so no odofo ne ye kanyina ne se penimbi obishi ya no treatment now the man teach the person say who is that treatment or the man or mame say fata so do be that treatment me ma mame dia go ahead nem so nim say e kwa e odu ne kasa e kwa fa so man aduane e kwa fa so dis ke ma no e kwa bi enfo so kakri bi a oyee ye fa wo ba no e kwa odu ne fa so e ofi e bi a sa da no onu aduane e de ma wo no eduane no no de ma no ebia nchina ntim anase nchine twem ekwan befa so awon ne bekasa odofu ye gina sa kwenye so etufu se so hu penin na oni penini kasa one ne kasa se wi eye mawfo
0: fo
1: ne no edi shira kese

abusia ya maame kakari dakon wase dia waye edonso se onyame yao tesanya waye Rachel na onso ube to the same song onyankupon ma wadansi ya onso ube kase ampa ni onyame ya no edonso onyame ya mawa haya menfana sideni onyame ya mawa kane ni pante onyame odu Joseph emawa eyo Joseph na wihia afi onyame odi amao wakai wa jumano e jumano misi afiwe ube tre onyame wakai ababa webi ni ya ope juma onyame anope wakai o sorry entine fie ensu pipa wanim usivi no update no na tisi abonte na ene wudi good news beko fie onyame a okai Rito onyame se nyame no se na nyokan onkai ni keku na okai no na abepie wosa abofra no so she oberima Joseph she sene nyame ye no bible ka ne ho asema utia wow o yo bema no we ni munyam obema na no ho fe obema obama no scholarship o refuse ye wo chena ye be ko ho aya utime she ho so obama scholarship na o etiko e wo so obama scholarship o ka chi o ka na nim se firme so ko me nru se me yesa na e ma no Ewade oma yesa anwo den no oma yesu akukudu oma yesu nyansa na yemfa enante anopai upie kan hu no se wuye di onyame wakai wo abusia onyame wakai ye wo wakai wo my Ghana wo 2019 2020 ni ntimi mpie ni enkwa but enye no wakai ye onyame wakai wi ase wakai na sase Ghana kwade anye serious a enkuoni aman bi wo ha eye serious onyame kopon oma won sire anopai ene ensu biem de ha wo bi atugu ensu siesie wo kentene wo wo ma wo mosire no me se daache wo mo na o testimony wo mo kwa na ebehye wa abonte wo mo na beka se eh wonte ye ade anyame aye edoso onyame onhira ye nyina ye ba aduma hinwa nanim onnum ye na omwa ye na omma ye akukodru huom otwen huom ye ebra wo twe erade omwa wo onhyo de na onhyo ma oh ya je kwani erade yesu dine mu amen and amen and amen kusha fa mo ne yesu ma mahudu osu nyina anyame enhira mu papapa na enu a eyeye maame baako na woda ye yankasa ye maame Dr. Mary Gansa mama enu a ne ye woda mama nyame enhira wo papapa wo ye enhira e de ama oman Ghana ni wiase enti anopai nyame onhira wo ye ma woda papapa utrimkwa mama onyame tina nimu enchira wo na wunyini mumpono onkoso ema wabrabo enye enchira ema afofo ni ayeka achira wo nise minu ya ekuya nanka nwansu diye siwo awuda nosu pepepe mama ekuya Mary doctor mama nyame enchira wo papa bishop say onyame tina nimu enchira wo na onomo sa wuni ye nesumo anopei ena wudi wa awuda yesire rade say onchira wo ye mao awuda papa oma unye enchira bibri bebia wuni ye sumu ye bia onyame enchira wo papa mene me mei ne baye efri nyame enchira wo wate efia nyame enchira wo nyame enchira wo se mo baye na mene mo se mo beba enye ne mo besamba anopei Samila bine boye children kwasi mafo odi yeko Facebook and YouTube na TikTok nede kwa tina miana mikoye nyamishra yenye na ya papa bisho doksa ya uusu wa sabadi anopedi yeka nise nyamishra ya dasi so wa mayo kwa nise yentima wakunya kisi yesu eni ya uti ye ya frami tina ame nyampo nyamie adum na odi chenye ya uchina enso yebishia ya sorry sweet ya diye mami Felicia Wiseborn, Nenyom Eddie.

0: Mede se ebre eti si imu no. Nika wase embezi no. Eni community leaders a wo ma imu no. Eti mi shia. Nungu se. Ye ye ya famdi. Ebiye ne eko so a yeni. Vise yeni ye mu nukran. Information bi on mukrana. Ni jiri so omu nyan hu nye. Eni bi onso ye fode di ma omu. Yeni. Yasu ye ye nyamu wa ibiye mfri gana embezi wase. Report na mo de ba ye no. Yen saka anamotuse ni yetu. Inti eyo hama ye. Se yenye community ya. Yeni ni yenim underground ya koso. Na abayna mutifo ni yenisi ya yenye meeting. Enshe. Ekwanya yenye mwebe faso abuwa. Ema ntutu yibi ya na. Yibi tinya ya adi abuwa yenye anu. Ya ye. Inti yubu saya ne munu kura anu no.
1: Eyo, na yenshe ni se yo. Woka maye krado sa mubebe ye ni mse bi ohono mwa. Obi atina ho mfie bedu no mfie bedu mfie bedu asa enti eba se nipa no aye bibi kakra wo ho ejapade bibi kakra wo ho a mu ba mu ja no ho na mu de mu nsa du mu na du aba na se situation no se nete ye
0: the first time we say omo omo ye ejapade wo ha no die obi anye na dwe so oba fi sabri ya ye kasa ani ye no de share bi Nemo momo a mo ba be pe bi bi ko fi no oni so oni bi bi awo South Africa ni kakra wa awo nya ni bi asa ho tri bi aba wa ha obetin ade akofi akobo ni bra ena be bri so on ma adwuma na mpo no ense da nkoso sa enti omo a omo tin ayi ajapade bi mu schools bi mu wo companies wa ha no sa nkomo no omo omo ni bi ena de metin aka sa asem no se Safo ni domu nye oma jese ya. Ombeba.
1: Wale tu wala safo. Na mi enche, mija wa mwa kono. Sesei, waka mpeni mfodi ya ni mpeni mfoi. Senko mo ya buwa mweni mweni mu ya. Kebe tumia buwa mwe bobu na sedu ya neno. Mijidi se community niso. Nkankakre akrebi wa wambi tumia ya buwa wani ya nase. Mudi ya momu ano esi.
0: Yeni yen platform tu ya di atoswa ya sre dodona ewo yemudidi so omu contribute kakra ni yensho oma ibiti ni adi abuwa omu inti seju madieni adi atuwa na watu inkweli ya yensi ni na watu fufumu ili hundudua ya abba eni omua yinimsa adi ni adi ewo homo oma ibiti ni adi abuwa omu ena Ghana community in Kakra wahano onse ya diya niye national platform ya wukubia onse ni miku nkakra nkakra nukwa ni nyamieni ni omu ya nkofua dodo na omu ti mibuwa omu hu nchi sebibisa ba omu su kika omu hu bumu na omu hapa omu hu mwa kakra adi ama omu hu nchi isi ya diya woko nono
1: eti yen mung platform uwe diya yu ya ni pen free mu ma mo nche yesɛ wani a free mu Ghana ni bi ewuse ye bu nkonta me gidi sɛ no anim ana abrahosem bi wom
0: abrahosem ni di bi wom na wo sɛ asɛm na ba bi ani ni gina no ensɛm ni bibire ho no ma ye gya ma aban no ofi sɛ sɛ wo ta be kika ensɛm ni bibire wa abontena kwanhwe a wo fi sɛ wo ka wasɛm so na wo so gya mum edi gu ensɛm mu nti nsam ni bi onuma ye jama aban no na aban na e fa kan be fa so obema bibi ato di na no ukasai ye bibi aba fi kra nkofo ni ye bibi aba fi nkofo ni nti nsam no ba bi akeka kono enye nsam ni nyina na huhia pa so ye be to abon tene sa nti ye obi wo ma o ma firi ende no kra e wo ma no ba ye odi e jama aban ni ma ono ankasa e yuzu nitumia owo asa abaino edidi hujuma
1: ba mudi ya mfumo nshine kita muno chilese gana foni bie frimu ewo saadi ye koso imu
0: 100%
1: ya ye ni pabese yi
0: si adi ya bako ena mimi wohu evidence asa ubi jina baby semi mprovide ya miti na provide evidence wohu
1: oyoba na bema
0: bema
1: onene yere nene mane oho anase ono nko ha
0: ono nko na minim no ho anse minim so obusue ni bi kanu bi
1: meda se ejama ma yemfa us-